5:22, Radio Moçambique, emissora provincial Kagaza. Angaxeliwe kuva tulingisela swa kuva kongoma kerekeni ya muntlha eka sonto vona kusukela sezora hi xitatana nguloko ntwanano.